0: I want Amu.
1: Tumamina nubi na nyonzoro. Huh? We are sura plisi nigila fombe bagari.
0: Ufora edre?
1: Kostra nuguro dia nigila. Unana vinyonvo.
0: Namu.
1: Bagari estra nuguro bagadi plisi ma.
0: Kera.
1: Plisi jole kono gwana.
0: Namu.
1: Ayi kando ako afora segu ko cheminyine niro sugo saraje.
0: Namu.
1: Ninga tanga taka boneka.
0: Namu.
1: Nene nobina nyongu me lahara polo kono. Ha. Oka labani ngane buye ninjwe nata.
0: Obe ma kono gwa.
1: Ako fole de tete nye wa tariba fe ki chede.
0: Pati.
1: Bagari kando ama. Ako chowbe shika tulo genga duma je utinyo mva bali.
0: Ote la kata bali.
1: Nisa ya tima netu litodo.
0: Namu.
1: Uye tulo genga ula uyorola.